0: Burra.
1: Nas Radio Maestral Fura.
2: Nas Radio Maestral Fura.
3: Radio Maestral Fura.
2: Maestral Fura.
4: Nas Radio Maestral Fura.
5: Ukrasili ste vrtove, sakrili ste sokove, a pokazujete tulipane umjetne. Rastjerali oblake i sunce se probije, lista sve, a iskrice vam uplete.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.